kin hau. Kin hau, kita ketarai, kita ide kita ketarai nan temane, nai nai nara, anjung tu omane kau, tu orang mai pergi nasi yang iwa, ni kanai tu.